Hürmetli radio anlıqıcılar. 8-ci ayının 17-ci günü Amerika bilen İranın düşünüş əsləltməsi də bekitilgən 60 günlük söhbət gözlək məzgili toşdi. İki tərəf 6-cı ayının 30-larında Irak müsafirlik bu əsləltməni imzalab, 60 gün içində söhbət ötküzüb, axırkı kelişim asıl qılışqı vədi bədi. Təhlilçilər mundaq təp qardı. Amerika Trump hökuməti əslədə düşünüş əsləltməsi arqılıq, Ormuz boğazıda qatnaşını əsliki kəltürüşünü, həm də kiyinki qədəmdiki yadro məsələsi söhbətiki şərait yaratıb, axırda İran uruşu da izzət abroy bilən çəkinib çıxışını işqaşırışını ümit qılğan. Halbuki Ormuz boğazı qatarlıq məsələlədə iğir ixtilab saxlanqallıqı, həm öz ara işiniş kəmçil bolqallıq üçün Amerika bilən İran ötkən 60 gündə yeni bir qitim kəskin hərbi toqunuşdi. Qarşılışını qısqı vaxt içində ayaqlaşdırış təsb oldu. Amerika ilgirləş kimi, çəkiniş kimi bolmaydıqan qiyin əhvalı çüşüb qaldı. 60 günlük qorşav şaxmat 60 günlük közlək məzgilidə Amerika-İran vəziyyəti həqiqi pəsiyiş güzlənmədi. İki tərəfinin küsün işi də yeni alayidlik görüldü. Birincidən hərbi qarşılışış kəskilləşdi. Düşünüş əsləltməsi imzalanışdın burun, iki tərəf kəmküləmlik hərbi toqunuşmağılı xeyli uzun bolğan idi. Amma əslətmə imzalanıb təxminən bir həftədən kiyin Amerika İran sodu paraxotu hücum qıldı deyənini bağını qılıb, İranqa hərbi zərbi berişini qaydı başladı. Hətta İranqa uda 10 neç gün hücum qıldı. İran bolsa rayondaki köp dövlətinin Amerika armiyisi bazısıqı zərbi bədi. İki tərəf bir məhəl düşünüş əslətməsinin küştün qalqallıqını cakarlıdı. Şunodun kiyin Amerika bilən İran bir də uruş qılıb, bir də toxtutub, 7-ci ayının axırdın kiyin öz ara hücumunu tədrici pəsəyitdi. Amerika Strategiya və Xalqara Məsələlə Tədqiqat Mərkizi Qatarlıq Aqılla Ambri mundaq dəb qardı. Amerika bilən İran hücum qılış arqılı qarış tərəb ki besim şiltib, tövən çəkni sınab baxmaqcı boldı. Lekin hərbi vasitə qarış tərəbini yol qoyuşqı məcburlu yalmadı. Şundaqla, Muqim uruş toxtışqa yardım berilmedi. Amerika bilen İran neticesiz hem pesayetkili bolmaydıgan Türkiş vəziyeti gibi etip kaldı. İkincidin deniz boğazını talışış keskin boldı. Düşünüş əsletmesi imzalangan dinkin uruş səbəbidin takalgan Hormuz boğazı bir məhəl qaydı içildi. Lekin əsletmədə deniz boğazının qatnaş məsələsi toğırsıdaki bayan mücümel bolğaçqa İki tərəf deniz boğazını kontrol qılış hüququnu talışıb, yeni bir qitim hücum qozğıdı. İran dərhal deniz boğazını yeni bir qitim taqığanlıqını cakarladı. Şunundan kiyin Amerika deniz üstünü qamal qılış, hərbi besim işildiş qatarlıq vasitələ arqılıq, İrandın deniz boğazını qayt etişini tələb qıldı. İran Amerikağa deniz boğazını qayt etişinin aldınqı şərtini oturuğa qoydu. İki tərəf bir-bir yol qoymadı. Rayon mütəxəssisləri mundaq dəb görsətdi. Amerika bilən İranın düşünüş əslətməsi yenə Livan uruş səpədə uruş toxtutuş. İranqa qartılğan cazanı bikar qılış qatarlıq nurğun qaralmılağı çetildi. Lekin növətdə deniz boğazı məsələsi iki tərəfinin küssün işçidiki asasi cəng meydanı bolub qaldı. Bu, başqa qaralmılağının söhbət boşluqını üzüksüz taraytmaqda. Üçüncüdün diplomatiya yolu etilmedi. Gerçi iki tərəfinin hərbi tirkişişi küçəygən bolsa mı, lekin Amerika köp qitim söhbətinin davamlışı vatqallıqını bildirdi. İran Amerika bilən söhbətləşkənlikini inkar qılış bilən bir vaqtda Qatar və Pakistan qatarlıq yaraşdırğıcılar Amerika bilən İran otursu da uçur yetkizib atıdı o, dedi. Amerika Birləşmə Agentliqinin körsətişçə Amerika-İran söhbəti uda muqim bolmağan bolsa mı, lekin bütünləy toxtab qalmağan. Həl qılış qiyin bolğan ziddiyət. İran Diplomatiya Ministerliğinin bayanatçısı Bağa 8-ci ayının 17-ci günü monolanı bildirdi. Amerika düşünüş əslətməsiga iğir xilaplıq qılğaçqa iki tərəf heç qandaq söhbət ötküzmədi. Bunun bilən 60 günlük müzakirənin əmli əhmiyyəti qalmadı. İran hərgizmo besim, ultimatum yoki vaqt çəklimisi astıda öz siyasətini tənşiməydi. Bəlkə bütünləy dövlət mənfəəti və dövlət xəyibsizlikini asas qılıb qarar çıxırdı. Təhlilçilər mundaq dəb qardı. Amerika bilən İran söhbətini ilgiri sürmək, əksiyə qarşılışının dərəcəsini östürdü.
Бұның түгіне, ішкі тарапның нұрғын қаралмыланы чөрдіген ядролық тәліпіде түп ұқтылап болғалықыда. Америка білен Иран Хормуз боғызыда қатнаш башлаштың ибарет бұл қызық ноқты мәселесі де ел құй алмады. Иранғы ниспеттен деңіз боғызыны контрол қылыш оқуқы, әм өзінің бейхәтерліке вә район орныны қоғдаштыке мұхим пешан. Әм кейінгі сөхбетте Америка білен күсін іштіке ачқұштық шарт болып, чоқым қолыды чың тұтыш керек. Трамп өкіметігі ниспеттен әгер оттыр мәзгілдік сайламға 3 ай қалмаған пәйтті, Иран оттырғы қойған деңіз боғызыны қайты еч шартыны құбыл қылып, Иранның деңіз боғызыны контрол қылыш оқуқыны етірап қылса, Иранғы тәслім болғанғы баравар болып, дөләт ішідеке ғайет зор оммеве пішкер бесіміғы дұч келіп, сияси мәселінің қайты баш көтірішіні кәлтіріп шықырды. Ішкі тарапның башқы мәселелердегі ықтылапы интайын еғір. Ирак Тикрит ташуысының профессоры Джума Мухаммед мұндақ тәп қарды. Ядро мәселесі де Америка Ирандың уран құйылдырыш әсләлеріне тәл төкіс бекар қылышына тәләп қылды. Иран пәкәт уран құйылдырыш әркетіні тоңылы тұшына қалайды қалықыны бүлдірді, әмді Америкадың жазаны бекар қылышына тәләп қылды. Аталмеш Иранның район вакалетісі мәселесі де Америка Ирандың Йемендегі құсай құралықлары қатарлық тәшкілатланы қоллашыны тоқтытышына тәләп қылды. Иран болса, район тәсір күчідің вазгетішіні қалымеді. Бұныңдың башқа Америка білен Иранның дөйләт ішідікі қаттық қолланың бесімі, вәзиетіні қалай мұқаллаштырғычы Сырайлияның сәвәбідің ішкі тарапның мұрәссә қылыш бошлықы еніме кичіклеп кетті. Америка білен Иранның зидиетіні келіштіріш тәс. Бұ ене ішкі тарапның сөхбәтінің ағырқы нишанығы болған тонышының түптің оқшымығалықыдың болған. Куәйтті чықыдыған әрәплер гезітінің баш мұхарері Абдулла Досайли мұндақ дейді. Америка сөхбәтліш арқылық Иран мәселесіні ұмумүздік әл қылышыны үміт қылыды. Албуки Иранның сөзләшмәкші болғыны ұрышыны тоқтытып, пайдылық болған ұқтысади тәрәқият шарайтыны қолғы кәлтіріш. Ішкі тарапта өз ара ішініш кәмчіл. Оның үстіге сөхбәтнің асасы нишаны тоғырсы да ортақ тоныш кәмчіл. Конкрет қаралмыланы чөрдіген ұқтылапны әл қылыш текімі тәс. Бұ ақырлаштырғылы болмайдыған ұрыш мұ? Мұтәхәсіләнің көз қаршыны ұмымлаштырғанда, кәлгісі де Америка-Иран вәзетінің тәрәқиаты да асаслықы төвендікедек үш қыл ехтималлық ба. Бірінші, тәсір дәрезісі төвен түркіш дауымнышыды. Тәхлілчілі Иран қысқы мұддәт ішіде деңіз боғызыны пешан қылған ядролық стратегиясыны өзгертмейді. Америкамы тәшәббүскарлық білен әрби зәрбі берішіне қайты башламайды. Иқтисади бесім ішіліш қатарлық вастылы арқылық Иранны баш егішкі мәжбұрлашыны текімі үміт қылыды оу деп қарды. Ішкі тарап тәсір дәрезісі төвен әрби түркіші дауымнышы ватқан дипломатия ұшырышы да бөз шығасыл қылғылы болмайдыған халет тұрды. Ішкінші, чәклік вақытлық орылаштырыш асыл қылыныды. Досайли мұндақ деп қарды. Нөвәтті Америка білен Иран яныла яраштырғыш тарап арқылық құшырашмақта. Ішкі тарапның сөхбәт арқылық вәзиетнің кәскілдішіп кетшідін сақылыныш ехтиячы ба. Ола алды білен деңіз боғызыда қатнаш башлаш қатарлық, Әң жидді мәселелерді вақытлық орылаштырушы асыл қылып, андын текімі мүрәккеп қаралмыланы тәдірейджі бір тарап қылышы мүмкін. Үшінші, вәзиет яны әвжігі чықыды. Бәз райондекі мұтәхәсісілі мұндақ тәп қарды. Әгер Хормуз боғызыны чөрдіген зидият тосаттың әвжігі чықы сәвәбідің нұрғын адам өліш, ярлыныш, Америка Иранның энергия ұл әсләлерге ұжым қылыш қатарлық әхвалла көрілсе, вәзиет тездің кәскілдішіп, ішкі тарап отырсы да, яны бір қетім кән күләмлік әрби тоқыныш жүз берді. Иранның еқында қаттық қолла ғыройдеке нұрғын затланы әрби мұхим вәзіпігі тәйілдіші, ұрыш мәзгілідеке тәдбір бәлгілессен жеріне мүкеммелләштіріп, әрби қаршылышының дәрезісіні өстірішке тәйірлік қылғалық деп қаралды. Тәхлілчілі мұндақ деп қарды. Вәзіетінің қайсы йөнілішке қарап тәрәқи қылышыдың қаттей нәзір, Америка білен Иранның қысқы мұддәт ішіде ұмумүздік келішімі асыл қылышы тәс. Ішкі тарапның қаршылышы яны дауамнышыды. Американың ұззәт абыройы білен чекініп чықышы тәс. Әрәп бірләшмі қәліпелікеді чықыдыған қәліқ езді де тәхіл қылынып мұндақ тәпі сапланды.
Növbette Amerika bilen İran'ın münasibeti, söhbetleşiş, ümitvar buluş, mühletini ötküz vetiş, öz ara tehdit siliş, her bir sürgülüş devriliği gibi etip kaldı. İki taraf en ahır kıpayette vakitlik uruş tohtuş gelişimi asıl kılgan takdirde mi, tüp ziddiyetini hel kılgılı bulmaydı. Hakiki tınışlıkını işgaşuruş tersi.

Jorsi toy qilishdan burun og'ir kasal gripta bo'lganligini yo'shirgan bo'lsa qanday qilish kerak? Oldi bilan bu vaqtdagi misol quloq solaylik. Shaoming bilan Shaoxun ko'p yil muhabbatlashib, toy qilish oldida turardi. Toy tayyorligi qilayotgan mazgilda Shaoming Shaoxunning doim miskin yurayotganligini, hatto ba'zida sababsiz yig'laydiganligi va chechiladiganligini bayqab, ikkimizning hissiyotida biror masala ko'rilgan o'xshaydi deb o'ylab qoldi. Shaoming'ning surishtirishi natijasida Shaoxun omolsizlikdan haqiqiy ahvolni aytdi. Aslida Shaoxun tibbiy ilmda o'lishki bo'lmaydi deb qaraldigan irsiyat xarakterli kasalga giriptor bo'lgan. Shaoming xabar tepib qolsa, o'zi bilan to'y qilishni rad qilishidan ansirgan edi. Shaoming Shaoxunning rost gap qilganligidan xush bo'ldi va kelgusiga o'rtaq yuzlanish qaroriga keldi. Undaqda Jorsi to'y qilishdan burun og'ir kasalga giriptor bo'lganligini yo'shursa qanday qilish kerak? Haqtilab qonun dasturining 1051-moddasida mundaq belgilangan. Tövendiki ekvallarının biri bolsa, ölünüş küşkigi bolmaydı. Birinci, koş öylengen bolsa. İkinci, toy kilişi menni kılıngan tukkancılık münasiyeti bolsa. Üçüncü, kanunu belgilengen ölünüş işigi yetmeyen bolsa. 1053. maddesi da mundaq deyilgen. Bir tarafının eğri kesil bolsa, ölünüşünü tızımga aldırıştın ilgiri, karşı tarafge aynen eğitiş gerek. Aynen eğitmeğen bolsa, karşı taraf, Xalq sot məhkəməsindən öyünüşünü küçdən qaldırışın tələb qılsa boludu. Öyünüşünü küçdən qaldırış təlifini, küçdən qaldırış səbəbini bilgən, ya ki, bilişki tegişlik bolğan kündən başlap, bir yıl işi də oturuq qoyuş gerek. Bununqa mündaq yaşın berildi. 1980-ci ili elan qılınğan, 2001-ci ili tüzütüş kirgüzülgən öyünüş qanununun 7-ci maddısı da, tibbi pəndə öyünüşki bolmaydı dəb qaralğan kesəlgi qırpta bolğan bolsa, Toy qilish manni qilingan ahvolga tava deb belgilangan bo'lsa-mu, biroq haqtilab qonun dasturida bu belgilama saqlab qilinmadi. Shuning bilan bir vaqtda o'ylinish qonunining 10-moddasida o'ylinishdan ilgari tibbiy panda o'ylinishga bo'lmaydi deb qaralgan kasalga giriptor bo'lgan. O'ylangandan keyin saqaymagan bo'lsa, o'ylinish kuchga ega bo'lmaydigan ahvolga tava deb belgilangan bo'lsa-mu, biroq Әқтіліп қанун дәсторының 1051-ci мадысыда бұ тармақ чықырып етілді. Әқтіліп қанун дәсторының 1053-ci мадысыда бір тіріп еғір кесіліні әйнен ұқтырмыса, яны бір тіріп сот мәккемісіге өйінішнің күштің қалдырышны елтімас қылсы болуду деп бәлгілініп, еғір кеселгі ғырыпта болғычы білін той қылыш яки той қылмаслықны таллаш оқуқы, қарар қылыш оқуқыны Toylash kuchi bevasite alaqadar kishinin öz xayishi boyicha yurgizishigi tapshuruldi. Bu belgilimide o'ylinishdan ilgari aynan uqturish majburiyati. Kesil batirab, yana bir tarafga kesilning butun ahvolini jazman aynan uqturish kerakligi. Kesilni yushursa, yolg'on esi bo'lmaydiganligi ta'kidlanib, kesalga giripta bo'lmagan tarafning ahvolini bilish huquqi kafolatlantirildi. Aldab öylinish va kesallik sababidan yana bir tarafga ziyoda beqish majburiyati paydo qilishning oldi elindi. Öylinishdan ilgari og'ir kesil bog'liqini aytishmo, er-xotinning bir-biriga sodiq bo'lish, o'zaro hurmatlash, o'zaro ko'yinish majburiyatini gavdalandirdi. Bu misolni konkretlashtirganda, Shaoxun og'ir kesil bog'liqini to'y qilishdan ilgari Shaomingga aytgan bo'lsa-mo, Shaoming yanila Shaoxun bilan to'y qilmoqchi bo'lgan. Әқтіліп қанун дәсторының 1053-ci мадысыдегі бәлгілмігі асасланғанда, ұланың өйілініші күшке еге. Қанун бұ өйілінішіні қоғдайды. Әқтіліп қанун дәсторыда еғір кесілі болсымы өйілінішкі разы болған. Әмді оның білін өйілінішкі мақұл болған кішілінің өйілініште өзге өзі егі болу шоқуқы қапалатландырылды. Шауминг Шаохуңның еғір кесілі балықыны еніқ біліп тұрып, яныла өйілінішін талыған болса, Toydan keyin bardoshlik berilmaganda sotdan o'yinishni kuchdan qoldirishni talab qilsa bo'lmaydi. Kelishim orqali ajrassa yoki ixtilof qonun dasturining 1079-ci moddasidagi belgilamaga asosan ikki tarafning muhabbati buzilganligini tashabbus qilib sot mahkamasiga ajrishish arizasi sunsa bo'ladi. Agar Shaoxun to'y qilishdan burun Shaomingga rost gapni qilmagan bo'lsa, Shaoming to'ydan keyin Shaoxunning og'ir kesil bog'liqini bilgan bo'lsa, Shaomingning ikki xil tanlishi bor. Biri, u Shaoxun bilan bo'lgan o'yinishni davomli saqlab kelib,
Шауқын білен бірлікті реалықы үзін ішін талысы болуды. Яны бірі, сот мәккемісідің Шауқын білен ішкісінің отырсыдекі өйілін ішіні күштін қалдыр үшін тәләп қылып, әріз қылсын болуды. Әлбәтті, Шауымен чоқым Шауқынның өйілін іштін бұрын өзінің еғір кесілі балықыны әйнен демәсілікедекі сәвәпіні білген күнідің башлап, бір ел ішіде сотқа әріз сұнсы болуды. Әгер бір елдің ішіп кетсе, Шауымен сот мәккемісіге өйін ішіні күштің қалдыр үшіне елтімас қылсы болмайды. Мұбада Шауқыңдың айырылып кетмекші болса, ажырыш ұсынын талиялайды.